0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

0: den fineste Kevin fra Halva Priset og Maria Mena I Metro Morgen.
1: Lykketallet.
0: Det står som vanlig om 10.000 kroner I lykketallet. Tonje fra Nittedal skal forsøke seg I dag her. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Hvordan det Nittedal da, Tonje?
2: Veldig bra. Godt, fint vær I dag, så det var deilig.
0: Ja, det blir en bra dag. Det blir en bra uke, gjør det ikke det?
2: Det gjør det.
0: Du, blir det noe VM-kamp for deg I natta?
2: Kanskje ikke så mye om natta. Jeg har en liten en på 1,5, så... Oh, ja. Da må jeg prioritere soving, men ja, får du med meg litt da.
0: Så du følger med altså?
2: Ja, litt må prøve å få med noe I hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Men da, vet du hva, skal vi bare hive oss I det, og så skal vi se om du klarer å vinne 10 000 kroner I dag, eller?
2: Ja.
0: Har du et tall vi kan gå for?
2: Ja, det var det. Jeg tror vi prøver nummer 10, hvis den ledig.
0: Nummer 10? Ja, det skal vi finne fort ut av om den Og det den ledig.
2: Så bra, da tar vi den.
0: Skal vi bare rive den opp da, skal jeg gjøre det?
2: Ja, gjør det.
0: Da ser vi. Og der ser vi at I 10, så... Nei, det tomt da.
2: Ja.
0: Dessverre.
2: Sånn det. Nei da, sånn det.
0: du vet, du får billetter til Tusenfryd som trøstepremie.
2: Oi, så gøy.
0: Så har du noen du kan ta med deg dit,
2: perfekt. Eller? Det har jeg. Mannen min og sønnen min. Det helt perfekt.
0: Ja, herlig. Da kommer det noen billetter til deg, vet du, så får du ha en nydelig sommer på Tusenfryd også.
2: Super, tusen takk. Takk det samme.
0: Du ser ledige konvolutter på radiometer.no, og du kan melde deg på med å sende kodeordet LYKKE til 2030. Yeah!

0: Avis sommer fra Lillebjørn Nilsen på Radio Metro, hvor Bruno Mars straks klar med I Just Might, og så Brian McFadden kommer om litt. Men nå skal vi en liten tur innom dagens deltaker I Lykketallet. Hør hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: Det står som vanlig om 10 000 kroner I lykketallet. Tonje fra Nittedal skal forsøke seg I dag her. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Har du et tall vi kan gå for?
2: Jeg tror vi prøver nummer 10, hvis den ledig.
0: Og det den. Den ledig.
2: Bra. Da tar vi den.
0: Skal vi bare rive den opp da? Skal jeg gjøre det?
2: Ja, gjør det.
0: Så ser vi. Og der ser vi at I 10, så... Nei, det tomt da.
2: Ja.
0: Dessverre.
2: Sånn det. Neida, sånn det.
0: du får billetter til Tusenfryd som en trøstepremie.
2: Oi, så gøy.
0: Så har du noen du kan ta med deg dit?
2: Perfekt. Det har jeg. Mannen min og sønnen min. Det helt perfekt.
0: Ja, herlig. Da kommer det noen billetter til deg, vet du, så får du ha en nydelig sommer på Tusenfryd også.
2: Super, tusen takk. Takk det samme.
0: Du ser ledige konflikter på radiometer.no, og du kan melde deg på med å sende kodeordet LYKKE til 2030.

Michael Bublé og Home til Jennifer Page og Crush. Hyggelig at du hører på Metro, snart 10 minutter over to. Hei, har du bursdag I dag, sier du? Gratulerer! Jeg må benytte anledningen til å gratulere min venn Tore med dagen I dag. Og min far ville hatt bursdag I dag. Bjørn Sundqvist, skuespilleren, blir 78 I dag, og Liverpool-treneren for evig og alltid, Jørgen Klopp, 59 år. Og hvis du tar med en av de største bokselegendene gjennom alle tider, Roberto Duran, han fyller 75 år I dag, og så det sikkert mange har glemt. Men musikken har jeg ikke glemt. Du skal få Vanessa Paradis, og disse tre før halv tre.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Casey Priest, Close to You. Deilig reggae på en nok så fin sommerdag de fleste steder i Metroland, og da passer det med å planlegge aktiviteter for både store og små.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, vi skal sørover i dag, eller hele denne uken, helt til i morgen tidlig, da kulminerer det i at Stian trekker ut en vinner. Vi skal sørover, vi skal til en sørlandsby, og til det stedet som i gamle dager het Retrangementet. Ja, men det synes vel mange var litt grann klønte. Så det skiftet navn i alle fall på folkemunnet, det er dit vi skal.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
0: Ja, hvem vet? Du får Lisa Ekdal straks.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Amy Winehouse med Rehab på Radio Metro. Jeg håper vi kan si yeah, yeah, yeah til Tonje. Hun var med i lykketallet 7:50 i dag morges. Det handler om 10 000 kroner. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg gikk på do i dag uten mobilen min, akkurat slik forfedrene mine gjorde. Ja vel.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i varmen.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.

0: One more reggae for the road, Bill Lovelady på Radio Metro. God ettermiddag, det bra han ble musiker egentlig. Tenk om mamma Lovelady spør sønnen sin, Bill, hva skal du bli når du blir stor? Jeg skal bli gynekolog. Nei, jeg tror ikke du skal bli det, altså. Det mulig at det kan falle litt skjevt ut. Ja, nei, da skal jeg bli prest. Nei, du skal bli sanger, du gutten min. Tonje var med i Lykketallet i dag morges 7:50 hos Stian, og det handler om 10.000 hver morgen.
1: Lykketallet.
2: Det står som vanlig om 10.000 kroner i Lykketallet. Tonje fra Nittedal skal forsøke seg i dag her. God morgen.
3: Ja, hei.
2: Har du et tall vi kan gå for?
3: Jeg tror vi prøver nummer 10, hvis den ledig.
2: Og det den. Den ledig.
3: Så bra. Da tar vi den.
2: Skal vi bare rive den opp da? Skal jeg gjøre det?
3: Ja, gjør det.
2: Så ser vi. Og der ser vi at i 10, så... Nei, det tomt da.
3: Ja.
2: Dessverre.
3: Sånn det. Nei da, sånn det.
2: du vet, får billetter til Tusenfryd som en trøstepremie.
3: Oi, så gøy.
2: Så har du noen du kan ta med deg dit,
3: perfekt. Eller? Perfekt. Det har jeg. Mannen min og sønnen min. Det helt perfekt.
2: Ja, herlig. Da kommer det noen billetter til deg, vet du, så får du ha en nydelig sommer på Tusenfryd også.
3: Super, tusen takk. Takk det samme.
2: Du ser ledige konflikter på radiometer.no, og du kan melde deg på med å sende kodeordet LYKKE til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandler. Via plantene, bare billigere. Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
2: God

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer